Dominic Fike, White Keys, għamik fuq 97B. Mija jwena l-waqt Bay Breakfast, bonġu, happy, happy Tuesday, insomma, nispera l-għomna. Temperatura tembara palissa ta' 16 grad, to be honest. Ek, omta ta' xej iktar ikkargat dolo, dum mis-solt, probably xħat il-kafe ta' xej iktar kmini minn normal u kol. Pero ma' nodduwix, Jamie għadu mux maħna, jmin dak bħa ammont tajjem off biex jaħdem fuq xi proġett differenti u terin bħalissa. Get well soon minn hawnhekk, probably dar jeqdaw sewa tagħmel, għalfejn għandek tqom dalħin jekk minn tixxol. Hopefully terġa' tkun magħna għada ma until then ħankun qed iżommlok in kumpanija insomma sal 10. Hawnhekk. Ħafna affarijiet preparati fosthom it's Eurovision Week, forsi Malta din id-darba. Min jaf, min jaf. Mhux ħanejt xejn ma ngħid ħafna. Forsi kollu ċans jiġi Malta. Dak it-tazza jien nada snin kollha jien nitlu għalih. Naħseb xi darba, darba li darba, ħaqqa tiġi Malta le.

Kings of Leon, You Somebody, ma kasseta un offset. Sint 3 minuti, Tuesday morning, bonġu. 17 grad temperatura mbara wejn mi għaka u għek għandi għaw l-lum sal-10 u bleza mi jett bħalli sa tal-għu level zaddejjien. Kont daħres naqra li l-keyboard tejt li dolodu għandek xtamel isma. Tifem ħagġa, bħalli sa 6 nofs jgħat waħdi għad ma kellim til-ħat dolodu. So, kont għed għandġi ċessa li l-keyboard u bdejt nejt imma għajja possibli. Għaw xaħġa zgur li għat mużajt fuq għad il-keyboard. U kont għed daħres li jissemi kowlin dik li tużab biex tamel il-winky face. U realizzajt li għal-unika ħaġa fuq il-keyboard li apparti biex namlu x-kummedja b'emoji naħseb ftitu ma dawk in-nies li actually użawa. U to be honest, nara miegħek naf li għaduk mieni. Kew kellek jistaqsini x'tagħmel dik l-imbirka bottuna fuq il-keyboard, well apparti ovvjament li timmarka s-simbolu sewwa, ma nafx it-fiss.

Niall Horan Dinner Party għamek fuq 897 Bay. Mi għin għal-waqt Bay Breakfast, ġemmi u terren mxed il-mana l-lum, sfortunatament, u għet għaddej bxolu banda, u terren miskina għamed daqxej ma tiflaħx il-bira u baqad daqxej taħta. Pero, il-bira għinsejna namlu bieċa xol zaħira. Sabrina Carpenter, apparently, kella il-birthday għal-qed 27 sena, u għadni kemm irrealizzajt li din il-mara parti li headlined xeba posti differenti festivals ġo Hyde Park, għadet kienet parti minn Coachella, ma nafx kemm il-album spiċċa fit-album, ma nafx kemm il-diska mill-album l-aħħar wieħed li ħarġet spiċċa fit-top 1 tad-dinja. U toqgħod qis li dan kollu għamletu sakemm kellha 26 sena. Happy birthday, I mean, naf ta' biex daqs kemm jinfen taħħa FNTAE u kol jasra. Tismana, għawni Sabrina Carpenter espresso, bonġu.

0: just might. Bruno Mars, I just might, am for A97B. Mie Wayne, am aici la Day Breakfast. Bonjour.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Ċansa li kjerġi ritorna aktar tard ma tul dawn l-erba sijat il-ġejn, tlieta jek taqta din l-ewel si għalek kważi għaddiet, by the way, bonġu. Ħajjerġa jirritorna. Stena ftit dak il-kjutu text dolo għadu kif tisimaw 9800897 ibat li mal l-ewel u ħanażel numlu at random. Il-persona li ħanażel ħanċempel l-ummu ħanafżal ħadd, però l-importanti għadin li l-min inċempel, ovvjament, iwiġibni bil-bej Bring Me to Bruno. Min ma jagħmel xek. Jiddispjaċini, però għal barraw.

0: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew iċimbwiċ fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. Bimpen b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazie.
1: BSK by Bershka has the hottest looks for every vibe. Shop online at Bershka.com with free delivery on orders of 55 euros or more. Or visit us in-store at Shoreline Mall or at The Point. Lead the trends. Be bold. Be you. Be a trendsetter with Bershka.
2: This spring, choose quality appliances from Oxford House. Trusted brands, affordable luxury with our spring sale offers. Oxford House, a retailer you can trust.
3: Ready for another hot summer? Kassar Air Conditioning Systems has you covered. Get the latest Artel inverter air conditioners today. Don't sweat it, just get it. CAS Santa Venera.
4: With APS Bank, values you can bank on.
5: Is-sitwazzjoni ta' temp li ħana faċċaw matul din il-ġimgħa li ġej jidher lilha temperatura tal-lum jidher ta' 27 grad bil-inqas waħda tinżel għal 17 grad Celsius. Ir-riħ suppost kellu jitla' l-forza 6, però hekk quddiem qed jimmarka li l-ewwel li ħajola llum għal forza 4 kważi 5. Komplement tal-ġimgħa mbagħad qed jimmarka li ħajkun daqsxejn imsaħħab bil-maġġoranza tal-ġimgħa ħajkun imsaħħab ukoll u s-sibt qed jgħidli possible showers. Metta' għamlin inħaslu.

Prosper Clooney, Free Your Mind of 97 Bay, 7-9 minuti fa l-issa temperatura ta' 19 grad imbarra. Tuesday morning, bonġu, ija kumpanija mija ksala 10 dolodu. U għati fittax daqxej dwar mill-Eurovision Song Contest u fiexħin u meta propju Aiden ħajkun ija tikanta. Għandi għoddim bħalissa għek miktub li ija t-pozizjoni 14 fis semifinal number 2 li ħajkun ija t-jġri nar il-ħamis, il-ġej nar ħamis 14 ta' Mejju. Looking forward ħafna to be honest, u tajem kol infakkar li vera bdejt insemmi ta' bej Bring Me to Bruno, pero ma jfissirx li ħanamlu għissa. ċolok sempliċi, kem t-istanna dik il-kjuto text, kif għobu sejħu lawek, kif t-smaħħa ibatli na 900-897 u il-sistema taqbat numru at random inċempillu, un bat il-komplement fidejk hija.

Mal Smith, nice to meet you, 1497B. Mija jwejna wek għal-waqt bej breakfast, 7:30 snaqsin 6 minuti bħalissa temperatura mbara ta' 19 grad Celsius. Bonġu, u għemmef t-ta' zminilu jena, akwistajt, insomma, xtrajt, tal-setta zaħra, sausage dog. U għanda xejta konflitt intern bieħ da kollu, ma dajli ma jindolodu. Għanni spiega lek naqrax, probabli t-tolqot li lek din. Jek inti raġel bħalissa, jaff. Diġa qedbati bisħanat fis-sodda. Għala, kutri għadhom ma nbidlux, għadkom għaddejjin bil-lożor tax-xitwa, bil-kutri, bil-kwilt, daw l-affarijiet. Inti qed tħoss xa sħana u l-mara tfajla whatever jekk ma torqodx waħdek. Qiegħda komda bħalissa b'nhar xejn. Issa provajna nsibu daqsxejn ta' kompromess fejn nibdew nixellu l-fan, imma bħalissa bla mont ta' sħanat li jitilgħu għall-wiċċi m'iniex norqod. Il-kelba fiex tidħol f'dan kollu, għal waħda għandna tnejn fis-sodda iktar qed jarmu sħana minn ġo fihom. U jiena iktar qed nortar ruħi mal-lejl, sa jmind you, jiena norqod nilupjat nispiċċa mal-lejl. U xtaqt nistaqsilek proprju dulodu 9 0 0 8 97 taħsib x'għadux kmini wis biex tixellejsi waqt l-irqat. Jiena qed inħoss li wasal żmienu speċjalment la l-unika kompromess li qed insibu jiena tfajla bħalissa hija li nixellu l-fan ma nibqgħu bil-kutri. Però sfortunatament għalija bħalissa. Mumiex biżejjed. Ti bżonn lejsi minn qed inħoss xi baskana. Ebad li ftit qegħdin għal inti x'taħseb biha jekk inti x'taddi minnha bħalissa wkoll.

0: David Guetta and Marie Baby Don't Hurt Me awek fuq in 97B 8:12 minuta bħal issa bit-temperatura ta' 20 grad imbarra bonġu. Hey, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize. Wasalna biex fl-aħħar naraw jekk hemm xi ħadd hemm barra li qatt attent biżejjed li meta nċemplulu iwieġibna bil-frażi Bay Bring Me to Bruno. Sistema tal-latina numru qed random ħaniddajljawh u naraw naqra x'ħajjiġri.
1: Bay Bring Me to Bruno!
0: Proset! Bonġu, minn hemm fuq il-linja dolodu.
1: Alessia,
0: Alessia, bifej tisman, Alessia.
1: Mix-xol.
0: Pro, ġvili qatt attenta mix-xol bajt għaddejja mill-karozza biex tarak ta' kwistax postok fil-finali.
1: Kont
0: bil-qiegħda. Proset Alessia, postok hija hemmhekk fil-finali. Ovvjament għalmin kien minn qed jisma' u prova jtanta xortih di tkompli tintlab matul il-komplement tal-ġurnata. Tgħidilna waħda bonġu Alessia.
1: Bonġu.
0: Wejja, naqri ktar saħħa, naqri ktar saħħa.
1: Bonġu. Telefonati.

0: Dangerous Love għawek fuq 97 Bay, mi għajna għawek għal-waqt Bay Breakfast, Jamie Terren bali samuġidena għawek Jamie għad-bluff Terren daċxej marida miskina, get well soon, unselmu l-Jamie u koll. Minna unek, Alessia, da għem għakwistat posta bħala għadam il-finalisti tana biex t-murtan għal-Bruno Mars live. Jek inti t-ixtiq t-tanta xortik, xolok u għasempliċi ta' għamil kif għamlet Alessia, t-istana dik il-kjuto text, t-bat inna Bruno fuq 990-897, ovvjament appena. Nibdew niddaljaw dak il-numri jekk inti tkun dak il-persuna lucky. L-inċemplu, make sure li tweġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. Inkomlu biktar għalissa daqsxejn ta' throwback so anke Benson Boone coming up next. Bonġu.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.
2: Earth Garden 2026 at Taali.
1: Catch us live Saturday 30th of May as we bring the heat with a special

Nicki Minaj, Super Bay sawek fuq 87 Bay, miej wejna wek għal-waqt Bay Breakfast, bonġu, għadha minn dawk li kapaċi trefħek, digger mit-tewro Shopping Streamer and the Plaza Shopping Center. Kem tistenna ftit il-Rhino Gale jiftħu il-messagġi tagħhom, tibatilhom fuq 9000897 u tibatilhom il-favorite summer theme song. To be honest, jew kelli jien inkun il-persuna li qed nażilhom, naħseb Super Bass tkun waħda minn dawk li ngħid hija toqgħod għas-sajf di. Però l-mistoqsija li qed berhem bħalissa f'moħħi hija din. Forsi jien stram, forsi jiena wieħed minn dawk li qed fil-minorità tagħha din. Però Lejla, l-ewwel semifinal tal-Eurovision u peress li m'hemmx Malta jien wieħed minn dawk li normalment ma narax. Jekk inti wieħed minn dawk bħali jew anzi reliġjon ma titilfux 9900897 qed naqra x'tagħmel il-lejla insomma, dak kollox. Bonġu!

Jesse J, B.O.B. Price, tak ale 497B. My je jenom jako Day Breakfast, bonjo. 10 minuty palisa. Temperatura tam je 20 grátem var. Trafiku mi dera adu. Makkalma, xo jider u kol bitxar li l-qatnaq xejtan jisfil laħam il-ħaj, ma t-semmejt li l-lejla jiena mux ħan kunet nara il-Eurovision. Għasib li xieraġuni li memx Malta, tiħu parti minnu. Isba, dejjem irridu niftakru li jena għawek ikolli vera kmini biex nasal zewa. Apparti li ovvjament jek memx il-ħabib tana Aiden, u mux ħana raħ sewa b'dik il-kotek ta' roses il-kbira li għadu kem għal, well, għadu kem svela l-biraħ propju. Ma nishtiq naraħ, nishtiq naraħ għad il-ħamis, sorry, pitada u fingers crossed, ovvjament, l-sibt nkun nistan gawd il-Eurovision b'Malta parti minn.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Temperatur li ħajkun matul il-ġurnata llum tola sa 27 gradu tinżel l-iktar sa 17 grad Celsius. Avwolja li hija 27 grad temperatura, ħat inħassu kol propju ta' 27 grad. Però nissuġġirilek ukoll x-xappaplu dak innara x-sunblock għax bil-indiċi UV10 hemm ċans kbir li tinħaraq mingħajr ma tkun taf. Bonġu!

Aiden Bella fu 897 bejt 29 minuti bħalissa temperatura mbarra ta' 21 grad. Looking forward biex nara nara il-ħamis u nara dak l-imbirek prop kbir. Naf li kienem ħafna posts dwaru, pero nammetti li għadni ma kellix bżiet paċenzja biex nara l-video sħiħ. Ħammurru nara hissa, memx tamel, għandi da' xej ta' attention span ħazina, pero ne preferin esperienza l-ewwel darba waqt il-propja Eurovision. X'taħseb?

0: 97 Bay. Fi xi fakrek dal-ħoss? Il-ġaren sajfin, il-riħa tal-barbecue barra, ħbieb, dak, u ikel tajjeb. Sip il-barbecue li jgħod talik waqt il-Crosscraft Spring Sale. Barbecue pratiku b'stil modern, camping gas. Tieħu l-barbecue miegħek kullimkien, camping gas portable barbecues. Dilettanta slow cooking, Grizzly Grills Smoker Barbecues. Tħobb il-varjetà, Blackstone. Jew l-esperjenza tan-nar, OFYR Plate Grills. Outdoor kitchen personalizzata, Brabura Built-in Kitchen Barbecues. Crosscraft Spring Sale. Il-barbecue tiegħek, l-istil tiegħek.
1: Attention installers! Looking for the best opportunity in the furniture market? Vivendo Group is hiring experienced installers. We offer unbeatable financial packages and full training to set you up for success. If you're skilled in fitting kitchens, bedrooms, doors or offices, call 2260-7014 or email careers@vivendo.mt today. Your potential is our promise.
2: Ixtri d-dajsa li dejjem xtaqt. Kellimna l-lum. zurbiov.com/interessat. Bank of Valletta PLC 58 Triqsan Zakkarija il-Bel Valletta hija regolata mill-MFSA u licenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f'termini tal-adwar il-kummerċ bankarju.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
5: See it, feel it, design it. Come and experience our new kitchen displays now at Oxford House. Schedule an appointment online today. Oxford House.
6: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.

0: night.
1: Kid Cudi Crookers, Day and Night off 97B. Mie jwina u ekal waqt Bay Breakfast, top, naħseb top 2 bucket list things li xi darba n-esperienza parti bħalma kien tal-film Project X propju minna ħarġet dik id-diska Bonzi.
2: Bay, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
2: Bay.
1: Iktar kmini propju si għajlu tfajdik il-Q2 text u xolok vera sempliċi li taqba tibat li fuq 9000897 u jek tkun dik il-persona li tintazel b'mod random unċemplu l-ek propju tuġibna bil-mod kif suppost. Alessia Dolodu naqdet mara fuq il-linja u kien dik il-persona li minar hesil minar lebda forma ta' tiħu l-affarit bil-mod da' l-affarit biex nafjena għabdet għalkli bej, bring me to Bruno. Dak, dik kien il-frazi propju li waslita biex tkun parti mill-finali. Iftaw id-nek semmu tul ġurnata kollha forsi tinserta dik il-cute text, forsi ċempillek il-prezentatur u jekk ċempillek il-prezentatur, ejja, fingers crossed li twieġbu bil-frażi tajba li bej bring me to Bruno. Buongiorno!

Lola Young, Messi, weg fuq 897B, ek kif wasal il-ħin jena biex naħrab lem unkompli daqxej bil-ġurnata tiegħi. Neġan kummi għakada pero propju bej 6 u l-10. Hopefully tal nħos daqxej ħjar u tiltaqa' magħna Jamie pero għal komplimenta din il-ġimgħa mhux ħajkun jataw. Ciao ciao, good day!

0: Tatariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Well, bija tal-ġurnata komplissa na tempe piuttosto tajje pillum, temperatura li laqasir temmelli ser kuna tlaħħa 28 gradi Celsius. Ibda preparalu għal dawk temperaturi sajfina, apparti minn hekk temperatura li lejla ser tinżel għal 15 xorta, aħsiblu għal dik il-ftitta ġakketta x'filgħaxija xorta ta' għall-kesħa, briħ li ivarja xi ftitżajra bej forza 3 ta' forza 4. Qed jimmarka wkoll UV index ta' 9 ġifieri ara li taħsiblu għal ftitta sunblock ħalli ma teħdokx ix-xemx.
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Alex Warren for NAD7B. U kota t-insemmil konfi fina l-iktar persuna zvinturat fi d-dinja. Mela jena dan il-weekend vintajt li namr titta camping flimkin ma sħabi. Izda kull darba li nkun rrit nipjana xaħad li nishtiq nħu għost titfija jena, dejjem joħroċ tem ħażin. Allura, illu ġimassiħa l-ajbirek, ġimassiħa tem tajja porra, forsi kien hemm dik in-naqas ħabba li mmulaw, iżda xejta barra minnhaw, overall kien tem tajjeb u mbagħad għax dejna qra weekend ħa joħroġ tem ħażin. Hija x'għamiltira. Fil-weekend li ħanħu argostina jrid joħroġ tem ħażin, nista' nifhem naqra x'inhu jiġri. Kull darba il-ħaġa tiġri ma nistax nifhimha u dejjem nitbaqbaq għal xejn. Anaqbad u nikkanċella kollox ara ta' biżlimbat. Imma insomma, rant over, u ma nafx hekk xi ħaġa li tiġġilkom din il-ħaġa wkoll. Tippjanaw xi ħaġa li ħadieħdu gost fiha u mbagħad joħroġ tem ħażin. Ibaduli naqra fuq il-WhatsApp 99-000-897. Ajdu li x'taħseb fuqha din il-fiċċa ta' xogħol inkomplu. Kajko, flimkien ma' Whitney Houston, hawn hi Higher Love.

Star ale Bruno Mars live de la Milan, e include flights and accommodation, manca il biglietti al concert. E andek tamel, u għal dismana aktar tart il-lum, Waqbej Drive ma Ryan O'Gale, eżatt biex njamlu l-kjutu message, inti tibatilhom il-kelma Bruno fuq 99-000-897. Mbagħad, jekk jażlu lilek biex iċemplu lek, jiġifieri importanti ħafna li żomm il-mobile fake. Għax kena minn ċampillilu ma rispondiex dik tkun gravi, iżda jekk inti nċemplulek trid tirrispondi bil-frażi li ħatwaslek għall-finali. Bej, bring me to Bruno. Sempliċi ħafna, dik hija l-kompetizzjoni ovvjament grazzi għal sħabna ta' Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anke Accessorize. Imbagħad fl-aħħar ta' dan ix-xahar nilagħbu il-finali. Ejja, good luck bira segwina aktar tard illum.

Dermot Kennedy fu 97 bej u tamin jajta u guri kbira l-Sabrina Carpenter ekki fil-biraħ għal et 27 sena taħħa u d-qastem mella monta affarit li din il-naxila damel etta dik l-età bizbissi kollaborat ma ħafna artisti differenti fostom ma Taylor Swift fuq l-album il-ġdid taħħa The Life of a Showgirl kienet ħafna performances bar u kol ta' kowa xela u għapparti minn ekku kol il-naxila tamela fil-Billboard Hot 100 tal-bliħ

I just bajt Bruno Mars għandek ċans li fl-aħħar ta' dan ix-xahar tmur taraħ live ġewwa Milan hemm fil-kompetizzjoni li għandna palissa importanti li segwina aktar tard illum għaliha. U din hija t-tema tal-Eurovision li ser ikollok iċ-ċans li tismagħha fuq it-televiżjoni l-lejla stess hekk kif hemm l-ewwel semifinali. 15-il diska li jikkompetu kontra xulxin maħniex se nisimgħu il-Malta nfakkrek li Malta tikkompeti fit-tieni semifinali li ser tkun il-ħamis. U apparti minn hekk ukoll jidher li l-aktar li huma favoriti li jgħaddu l-lejla għandek il-Finlandja, il-Greċja u anke l-Iżvezja huma fost il-favoriti tal-Eurovision fans hemm barra jien ħankun qed insegwih. Jekk għandek xi opinjoni jew xi waħda li vera toġbok ma lebgħatx fuq il-WhatsApp number tagħna 99 triple 0 897 li xi huma s-suġġerimenti tiegħek u liema huma l-pajjiżi li possibilment mhux ser ikunu qegħdin jgħaddu lejla dawn. Jekk aħna ngħaddu ser ikunu l-pajjiżi li ser ikunu qegħdin nikkompetu kontruhom. Issa naraw kif se tkun qed tiżvolġi l-ħaġa l-lejla stess. Minkomplu, Dua Lipa hawn Don't Start Now fuq.

Easy to Fall in Love ta' Olivia Dean fu Irnadi 7-Bay u sana tu ħarsibna ftit lejn il-festi għal din is-sena hekk bil-mod il-mod issa ħajkun qegħdin jibdew jiżdiedu mhux ħażin hekk bil-ġimgħa d-dieħla nhar it-tnejn iċċelebraw Santa Antonin ta' Birkirkara u anka Santa Rita fit-22 tal-Belt Valletta. Ġifieri awguri kbir għall-festi dagħkom probabbli ħafna preparamenti diġà lesti u ara li tgawdu hekk kemm jista' jkun.

Tim Impala fil-kema ġani Dracula fu 87 bejo. Allura taf li ikun hemm f'mument ftit fejn ir-raġel jara lill-mara għall-ewwel darba bil-libsa u jidher li l-ħabib ta' Benson Boone flokra lill-mara tiegħu ra lill-Benson Boone ħireġ bil-libsa ta' tit. Infatti kien moment vera ħelu ħafna m'dawn ir-ritratti qed iduru fuq is-socials hemm kienet tiddaħħka vera tajba ħafna m'sommar nixtieq li jsib tit ħin biex anke jdaħħak ftit lill-ħabib tiegħu Benson Boone. Hemm morru tawlulhom darba.

0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Nisuhu nissa f'tem bellezza konna nistennu għal-kumplement tal-ġurnata u l-verità anke għal-kumplement ta' matul din il-ġimgħa. Apparti mbagħad il-weekend li ġej li xidher li se jerġa' jinbidel kollox f'xi mod. Vela għadha llum 28 gradu tinżel għal 15 il-lejla.

Ġodda l-ismajna l-din s-sena u koll Bella K, I love it, I love it, I love it. Wajt narisem bej kif aħna rajti u atlita u għar l-offsinar. Ejja, niktar ġurnata antipatka tal-ġimgħa għaddiet li hija l-bira. Għalkemm preferi ta' jkun hawn mina li kważi kważi Tuesday ħoss aktar diffiċli. Minn Mandejna ħan kun onest jiena ġimgħa nara ttir f'sekonda jiġifieri li hija kwalinkwa ġurnata ma sirx nagħti każi at this point. Mitnejsa l-ġimgħa żomm ziffa narhom jgħaddu. Imma insomma ġejk hawnhekk inżomm lok kumpanija s-satlita miktar mill-kbar tagħna ukoll kif it-temperatura qed tkompli tiżdied minn daqshekk, ikomplu għaldejjin bit-throwback tal-ġenef taħlu daqs. Years and years, shine.

Bieber deka Daisy za kifetin ftijma biss il-bot u koll mill-li Apple kollom l-ewwel Apple event għal din is-sena fejn fih kun qegħdin naħabru somma software updates li għandna nistennu fix-xhur li ġejjin minn għandhom. Però bad news għalik kif inti għandek iPhone 11 għaliex apparentament l-update il-ġdid li mbagħad joħroġ Settembru li ġej kull min għandu iPhone 11 sfortunatament mhu jisser jieħdu dis-sena.

A ti tawar l-offsinar Taylor Swift, The Cat, The Fate of Ophelia, u ma nafxek rajċ il-bira, pero jek inti kont fan kbir ta' Mana Heist, jider li dak, actually seri kompli. Ara, ma għalus seri kun Mana Heist Season 6, pero mill-affarijiet kif ta' uxifem mit-teaser jadu kif ħareċ, reġek rajm il-maskli involuti li kienu jilbsu, u dak il-kostum partikolari, u koll jiġri, ħafna din jaħsbu li jessaċ l-istoria seri tkompli, ovvjament. Għadu ma għalux jek il-kast oriġinali u s-ser ikun involut fija u koll. Iġveri at this point ħafna mistoqsijiet, pero li għalu li s-ser ikun hemm xi ħaġa kbira relatata ma' Mani Heist. Li m'għandix taqsam ma' series li spin-off li hemm bħalissa d-dej ta' Berlin, imma s-ser ikun xi ħaġa separata. Onestament vera looking forward jiena nixtieq li actually jkompli ma' Mani Heist li rajna u kien enormi sa' season 5. Iġveri hopefully jgħidu għanna s-ser actually s-ser ikun season 6 u minn jaf. Meta ħaj oħroċ, kurzita oħra.

0: Swims, ka The Door, fuq it Rixon Bay, għana jling dor. Inkunet n-nistanu n-raw dak il-bib ta' barra tal-uffiċju vera, meta jisir il-ħin biex naħarbu le għamissa. Mela unu s-sitti għor ikoplu għaddejn, nibdu naħarsi għafnim kien, nċekjaw il-temp. Ed Sheeran, u anke Ella Langley, ġejjin. Come on, check, check, check, check out my
1: Mellow. The home for hit music in Malta. Yo, baby, rock with me.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Craving something bold? Meet the King Selection Sweet and Smoky. Flame-grilled 150-gram beef or tender crisp chicken stacked with bacon, cheese, fresh onions and rucola. All topped with our signature sweet and smoky sauce. Hunger hits? We've got you. Grab it in-store, drive-through or delivered. Now for a limited time. Burger King, have it your way.
4: Il-Kummissjoni Elettorali tavżali l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
5: Lidl is the best for quality price. This week save with the super offers. Condensed milk, light, 410 grams with the Lidl Plus app at 79 cents. And Sushi Family Tray Sapporo, 462.50 grams with the Lidl Plus app at 6.79 euro. Lidl, more to value.
6: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.

0: bay.com.nt and keep listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisogħol is-saftem bellezza kanna nistennu għal kumplement tal-ġurnata u situazzjoni simili għal-għada wkoll bid-differenza li għal-għada mbagħad ir-riħ ser ikompli jiżdied għaliex anke jitlaq għal forza sitta. Dola waħda llum 28 gradu l-lejla tinżel għal 15 grad biss.
3: Hey. You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

Fil playlist tana din il-ġimgħa rritornaw b'kollaborazzjoni tal-ġen Madonna u anke Sabrina Carpenter, dikha Bring Your Love fuq 87 bej tinsiex li qegħdin ftiġra biss il-bot milli naraw lil-Aiden ikanta fit-tieni semifinali tinsiex Aiden mhuwiex ser ikanta illum. Illum hija l-ewwel semifinali però Malta ser inkwadin nieħdu sem nhar il-ħamis li ġej bit-tama li ovvjament jirnexxina ngħaddu għall-finali. Ifimni skont il-Eurovision Odds jidher li għandna ċans kbir li ser ngħaddu kważi kważi qed jgħidu li hija ċara li għandna ngħaddu, però ovvjament taf kif jiġri f'dan affarijiet tal-Eurovision mhux li tant ikonna kif taqbad tajt in-neighbors ħobbuna u dan affarijiet kollha, però nittamaw li naraw lil-Aiden ovvjament għaliex inkella jkun bla baż nhar is-Sibt li ġej jekk Aiden ma jirnexxilux jgħaddi għall-finali. Issa naraw, good luck bil-Aiden dak naraw nhar il-ħamis li ġej għat-tieni semifinali issa.

Kola il-programmi juħor ta' Homegrown, fej ovvjament kopjer niskopru ktar artisti lokali u fatti, kanna live l-studio stana artista kompletament ġdida. Zoj merċija kienet dawnek għal-waqt il-program tana ta' Homegrown, bera kiti tlifċa ħaġa iktar tart matul din il-ġumma sert kun tista' segwi da' kollu ġera meta Zoj kienet edha hawnhekk. U l-lista l-iktar tracks li palissa din trending fajizna bejla.com.mt/homegrown.

se Feel Good Factor at l-itor of Snar, Zara Larson, kaħt Midnight Sun. Kifana rajt, jow nisperli jinti kellek ġaz tal-ġen, sa jissa forsi t-smana waqt il-lunch break naqra tard iktar mis-soltu forsi ma tantx kellek ċans tieqaf. Kultant kważi kważi anka biex issib naqra ħin biex tiekolu fil-ġurata tax-xogħol. Issib għadaq xejn ta' wieħed, jiena kważi kważi għan ngħidlek, ninsa li għandi l-ġuħ, nikol biss. Ma tekx veri koll il-monitor qoddim u b'dan raħi dur qoddim, lejt mena naħseb u wasar ħin din ikoll xi ħaġa, ma msomma. Iżommlu kumpanija l-aħar ftit flimkien David Guetta, Teddy Swims.

Dik kienet Tate McRae Revolving Door, raj miak hawnhekk. Ġanna, għaddejn jew, tlieta ta' waraf sinar, nissoltu llum tkun aktar diffiċli biex tkun missodda mit-tnejn, ma nafx għax issemmejta. Imma msomma, nispera dak traffiku mhux jagħtikhom problemi minn issa, ġimgħa sħiħa jiru inti dal-ħinijiet għax gejle daqsxejn billi.

Waħda wara l-oħra ma nifquux aħna. Waħda mill-ġodda wkoll ta' Charlie Puth jisma' Love in Exile, rajmi jak hawnhekk kif daqt iduqqu l-erba ta' one of sinar u x'ġimgħa se jkollna din il-ġimgħa qed tiġi xtejgli x'xebba affarijiet, miksija affarijiet. L-avajla dilħat li ġej li daqt se jibdew ħabbru l-kontestant il-ġodda. Kif ukoll il-Eurovision li dak jirritorna l-lejla għax kombrazzjoni għall-ewwel semifinali. Daqs se nitkellem fuq dak. Imma issa nkomplu din ta' Huntrix Golden.

0: Hey, sinna għata throwback tfajna viċi levels, raj mjaka unekka l-erba neqsin 6 minuti. Tawan of senaru l-lejla jibda xaħġa li ħafna minna mil-Maltin u l-Awċin jafu x-sej ritorna l-lejla. Hemm id-diska li sendoq lokissa mill-ewwel sit induna fux x ħanitkellem f'tit minuti oħra. Naħseb għandek idea xek. Se nitkellem fuq l-Eurovision dal-waqt eżatt kif niġilura minn hawn f'tit minuti oħra wara l-update għat-temp. Għal dal-waqt imma.
1: 97 Bay. Party time. Pizza rings, French fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
2: A tasty snack too much. Made with crunch
3: by Mr. Riley.
4: Thinking of a new bathroom? At Bunny Boutique, we offer premium showers and bathroom furniture from stock. Book your appointment and enjoy 20% off. Visit our Paula showroom or go to bunnyboutique.com.
5: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
6: Outdoor essentials sorted. Beach toys, camping gear, Talira has it all.
7: Talira, always worth it.
8: Mom, can I have a snack?
9: Well, go on then, as it's playtime.
10: Say hello to Puffballs, the light snack kids love. Full of flavor, gluten-free and perfect for playtime, snack time.

0: Bank. Values you can bank on.
1: Bizna l-erbata un-ofsenar kif nirranka għattin isja fl-imkien, eżat bħal-bira ħittem. Xem xufti t-zera msaħħab bħala temperatura t-nħossa inqas bil-bira u jiva l-lum edha 27 grad u l-bira kienet 28 grad u għanda t-inżel il-lejla għal 17 grad Celsius kont il-Met Office.
2: This is Ryan and Gil, 3 till 7,
0: with Coca-Cola.

kanske börjat att skanna Eurovision den sena. Aiden Bella för Aiden är som base att representera Al-Hamis Lejea till i semifinali. Joa Vienna, Eija Mine Maiden och Leila jibda i Eurovision. L-ewwel semifinali li l-ewwel li se jibdew ma tal-Moldova l-lum u jalqu is-serata tal-lejla is-Serbja. Inti għalli jista' jkun inti se taraħ il-Eurovision jew anke l-lejla anke li Malta mhux se jkanta Aiden il-lejla fil-każ. Let me know fuq il-WhatsApp tagħna u apparti minn hekk li ma hija dik id-diska parti ta' Malta dejjem sewwa li vera toġbok hekk li għandek feeling bi, speċjalment tal-lejla li se tmur tajb din is-sena u apparti minn hekk tidħol fil-finali għal sibt li ġej. Fil-każ let me know fuq il-WhatsApp tagħna 990-0897 u jiena għandi feeling kbir li mmur tajjeb din is-sena. Apparti minn hekk ibgħatilna dak il-messaġġ u nkomplu BTS Swim fuq bej.

0: back and all me Katy Perry firework fidu u l-erba u kwart ta' one of senar u vera ja xan xelu l-murtali s-sibt li ġial Eurovision kem nishtiq ja xasrati l-awal finali u nirbuwa jena għand feeling bi l-immuru tajab dis-sena nerġaw bis bis flot zedin li ejdin jgħat fit top 10 fis seba post jgħat tajab l-insemmi u għammekkadin laħwajja għammekkadin jena Il-lejla, silent se jkun il-mobile, diġa preparajtu daqxej snacks u luminata għalli nintefam mek fuq dak il-sufan unna l-ewwel semifinali tal-Eurovision u min jaf kif se nkunu l-Maltin u l-Awċin il-ħames li ġej kif nisimgħu Malta ejja ħanet l-ewwel finali. Ejjejdin ġibinna t-tazza hey!
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and FaZe got your access.
2: Earth Garden 2026 at Ta'ali.

Sindra jimmija għaw nekka tlieta ta' għan of senar u badnija fuq il-mużga l-lum specialment li batta fuq il-Eurovision id-dak se jibda l-lejla l-ewel semifinali ġewa Vienna u tejb nsemmi u koll il-bira ġej kellu homegrown program dedikat għal diski u artist lokali bħal zo merċiqa li kienet ma ġej kil-bira kittkellem dwar il-karriera taħħa biex tara l-lista kolla ġurnata f'assolt dwar homegrown bay.com/homegrown u dak jerġi ritorna nhar it-tnejn li ġej naf li fadallu ma tajb ninfakrek nhar it-tnejn li ġej bejn is-seba' ta' filgħaxija il-qudiem inkomplu bdina lissa Benson Boone Beautiful Things.

0: city. Drake Hotline Bling, iġri joħroġ l-album ġdid tiegħu dax-xahar, suppos dejjem kif jaqbżu 7:14 il-minuta ta' warnof xinar u naf li lek tistenja mhux ħażin sakemm tirritorna imma waslet fl-aħħar ejja ħadd franka.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Reġet waslet għal-ġemoħra, The Summer Plaza Playlist fej issa għandek iċ-ċans biex titħol ġol lista tal-finalisti tagħna. Ibgħat li messaġġ issa fuq il-WhatsApp dik id-diska li tfakrek ħafna fis-sajf, hekk your go-to summer song. Eżempju tiegħi u semmejt tal-bieraħ din tibqa' Cake by the Ocean ta' DNCE, toġobni ta' vera, kif nisbaħħa, verek awtomatikament tfakkarni fil-baħar u fil-barbecues. Imma x'inhija tiegħek ibgħat li issa fuq WhatsApp your go-to summer song fuq 9 9 3 0 8 9 7. Ħallin daħlek għal ġollista tal-finalisti tagħna jiġifieri aktar viċin biex dilġima stess takwista dawk il-€100 in vouchers biex tonfom ġewwa The Plaza Shopping Center. Grazzi kbira lilhom u anka 897 Bay. Ibgħatli dik diska tinsenix.

ħafna ħafna diski differenti li jfakru kun fis-sajf u kollha tajbin ħanejglek, vera kienet diffiċli biex nażel waħda minnhom illum. Imma din id-darba daħħalt lill-Quinn, Project Bera Quinn għall-ġollista tal-finalisti tagħna x'bagħtit inna ħanejglek, eh? Banger, banger of a song. U anka li tfakkarni fis-sajf, speċjalment il-parties li kuna fis-sajf. Id-diska li jażlet kienet Danza Guduro! Dik tajba, wis, edha perfetta. Danza Guduro, diska perfetta u ideali għas-sajf u l-parties. Project Quinn għal-ġollista u kol aktar viċin biex ta' kwista daw kil-mitt euro biex tonfuqom ġewa The Plaza Shopping Center, grazzi kbira lilhom u anka 897 Bay u taqtax qalbek għax-xorta għadek fiċ-ċans biex tidħol għal-ġollista tal-finalisti. Tana shot.

0: looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nirrankaw għat-tlet sija flimkien kif jaqbżu l-ħamsa ta' għan ufsenar l-lum vera ħarġitilna ġurnata sabiħa zed bħal-bira. Xemx tizreċ ftit zaħira zaħira msaħħa f-temperatura tinħas la 27 grad Celsius u l-lejla 17 grad Celsius. Inkomplu, wahda mill-favoriti tiegħi jisimha Dangerous Lover. Smaħħa wahda.
1: Ryan and Gale.

Kollaborazzjoni Rudimental, Ella Henderson jisima Elebaj fuq ejdan isem bejra jimmijaka unek għal 5:10 ta' għan ufsanaru jina il-bira batta fuq fuq ta' finti situazzjoni fej l-aktar ħaġa zejda li ma' jkollok xabtit fil-odok min għaxin għataddaw l-gżira u sbitċajt bla fan u bla jisima ġara xejn imma ħana bada fuq ek illum simili li semmejt il-bira xin hija l-aktar ħaġa zejda u vera ma vera ta' ma jkollok xabtit kif tispiċċa bix-xogħol nafli, ħafna minnkom se tgħidu li traffiku, imma forsi hemm dik ix-xi ħaġa oħra li ġratlek u hekk kellek abtit tgħid kull kelma. Sewwa ejja ngħidu hekk. Ibatli waħda fuq WhatsApp fuq 9 9 0 8 9 7 ġatlek xi storja fuq WhatsApp u jien se ngħidlek x'ġara li jien ejja ngħidu li vera kienet sitwazzjoni awkward ħafna. Ibatli tiegħek sa dan it-tant se ngħidlek fuq tiegħi ftit minuti oħra ma lissa nitfa' waħda ta' sombej. Jisima home record fuq bejt, laqna.

0: Tip għasabi ħawiz ditrobek. The Wanted, glad you came. Rajem mija kawnek, no gay, lax kħad id-daqxej talif. Hello, hello. Għal 25 ta' warnof sinar. Ditajba diddiska vera, ma l-istoria ħanejglek, ħanejglek mux tajba ta' xejn. Eħx, l-istoria li ħanejglek, sewa, ma nafxek aġrat lek di. Malbira, jina batta fuq l-aktar ħaġa zejda li ma jkollok xabti t-filu dokmini, għaxin għatad dawl l-gżira, speċaj blafan u AC, umtar għan xraba, ma msomma, għaddiet. Immo. Il-ġurnata maddiċ, eh? L-aktar ħaġa zejda ma jkollok xabtit kif tispiċċa mix-xogħol ħafna minn komettu li traffiku ma jinġrat li xi ħaġa oħra wkoll li ma jkollok xabtit. Mort biex naqbad il-lift, sewwa, wara x-xogħol, daħal persuna ġol lift, stranġir, ma konx naf minnu, naf żgur li kien barrani għax ma kienx jifhem naqas bil-Malti u naqas bl-Ingliż, imbagħad ngħidlek għal xi xkun naf, u isma' li. Weħel il-lift. Sewwa, weħel il-lift għal xi kwarta jew 20 minuta u mind you. Kelli fejn immur wara wasal tard, ifir titt taran nispjegalhom l-istorja u qalu li dik skuża u m'għandihomx tort qalu hekk għax vera tinsla ma' skuża li tara fil-films din imma msomma kif weħel il-lift, nafsu l-buttuna s-safra ngħidilha jien il-qampiena biex jiġu jiftkunna l-bieb. U ħadd ma rrisponda, issa biex taxxaqa isma' din ukoll bla servis il-mobile kien fil-lift mela o mela biex kollox imur favorina l-ħaġa u jien qed hemm nipprova nikkomunika ma' dal-proxmu biex nafin bis-sign language peress li ma jifhimnix jekk inkellmu bl-Ingliż jekk għandux service fil-mobile jew le u minn hawn u minn hemm mal-inqas femni. Ċempel tal-lift peress li kien hemm min-number tagħhom mal-inqas imwekkel u ġew jajnuna ma' kważi sma di ta' kifir kważi 20 minuta domna fil-lift ta' mwihlim mixxajt 20 minuta. Mhux żejda u wara x-xogħol, ma ġara xejn, daqsxejn ta' storja twila, imma hija għaddiet ukoll, għaddiet ukoll. Inti għandek xi storja minn tiegħek jew hekk xi storja li tispjega voice recording jew forsi messaġġ li nqalalek wara x-xogħol hekk tgħid hi kemm m'għandix appetit għallhom din. Ibgħat li waħda fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u eżatt kif niġlura ġejja kollaborazzjoni enormi tistennik. Ukoll waħda mill-ġodda. Ibgħat inna sa dan it-tant.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft, Poltroni Sofa, Burger King and BOV.
3: Il-li jina, kisab kunem sifra, tinsa li jkun hemm mark li jistgħu jifmuk. Le, il-bib tal air portanto jkun il-check mark li tiqaf parla fil-vojt bil-Malti. U nisimgħu Jamie!
4: Vero!
5: Qed Lisbona u hemmhekk nillaxka naqra ħalsini meta kont barra mill-pajjiż.
4: U dak il-ħin iddur dil-mara hekk fuq hi. Ashley Jamie!
3: Imma l-airport, x'tistenna?
1: Bay Breakfast!
2: With Jamie, Taryn and Wayne. Back tomorrow when you wake up.
1: Bay, we need you now more than ever. Choose nursing as a rewarding career. Make a difference. Nursing, the heartbeat of healthcare. Call now on 21448542 or visit mumn.org.

0: Rajem jaka tlieta ta' Horn of Sonar, di kienet Dua Lipa, Houdini. Rajem jaka unek u fejna din il-fans ta' Bruno Mars.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Jista jkun terġa' tirritorna llum imma tħabbera sek xejna xada, żgur se nilaba u waqt bej drive bejn it-tlieta ta' nofsinhar u anke s-seba ta' filgħaxija. Fadal aktar nies biex indaħlu fil-lista tal-finalisti tagħna bħalissa għandna erba' lill-Alexia, Hayley, Maria u Alessia Marie li daħlet dal-għodu x-kombinazzjoni Alessia Marie. U intu wkoll tista' tkun għalġu lista tal-finalisti tagħna biex tirbaħ dawk il-par biljetti biex tmur tara lil Bruno Mars live ġewwa Milan bi flights u anke accommodations inklużi ngħidlek taħraq. Xaħġa, nerġa' fakkek li kif tisma' l-cute message ibatinna messaġġ fuq WhatsApp fuq Bruno, jiġri tgħidilna Bruno biss fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u jekk inċemplulek importanti li tibda bil-frażi bej bring me to Bruno. Importanti li tibda dik il-frażi bej bring me to Bruno. Good luck kbira u ħanejlek taqtax qalbek ej aktar viċin biex tidħol għall-ġollista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira għal sħabna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Aktar informazzjoni passoltu bej.com.mt. Inkomplu, waħdem il-ġodda jħan umu minem, another 54 Ultra fuq bej.

Tisma kem tismaha għat maddek tiġi xtejli ta' kellani sma folded, rajmija kawnekka 6-10, tefala xija u Spotify ħarġu feature ġdida jiva fuq l-ewel diski li kont tisma inti meta ftaħ Spotify l-ewel darba jissu li ikollok fl-ħar ta' sena fl-Spotify Wrapped imma din daqxej differenti bħala feature u kulħadd imma kulħadd jitfa fuqha bħalissa fuq l-istoris ta' Instagram, fuq Facebook kullimkien. Tiegħi ġiet u ma kellix liċken dubju speċjalment kemm jiena fejn kbir tagħha. Ariana Grande, God is a woman, jisema toġob newis, jina tibqa dik id-diska favorita tiegħi, insomma waħda mill-favoriti tiegħi minn Ariana Grande, wadni nismaħħa sal-lum il-ġurnata. Lara, grazzi kbira Lara, batitli waħda fuq il-WhatsApp tagħna, batitli tagħha qalt li raj tiegħi tibqa Justin Bieber, jisema confident dik ukoll. Għandek raġun Lara dik ukoll tibqa classic ta' Justin Bieber u jiena toġob nimmen sebilu xara ġejt bat nismaħħa wkoll Lara. Grazzi kbira li battilna u inti tiegħek x'inhi ma hija dik id-diska li bdejt tisma' fil-bidu u għadek tisma' ħassallum il-ġurnata. Let me know fuq WhatsApp fuq 990-0897 u ma lissa nkomplu b'waħda mill-ġodda ta' Era Star jisma' Where Do We Go fuq bejt laqna.

0: Jun McVicar, Share the House, fejda nisem bejra jimmijaka 86 minuti ta' fil-axija u mowa għafċ, mux bieċaj ta' dejlik, mowa għafċ nisfer maħħadin fil-studio. Kull min jaddi għawnek, għara, jibda jajt ma dan il-lum, u rajti għaw xeba enerġija t-tik. Dan u għaskotix DJ u kol Jun McVicar u għapart minna kwa music producer tal-ġen u din wahda minnom id-viri tal-ġen t-fajn jamilux fil-playlist għana, artist prominenti specialment fil-qasam ta' dance u anka elektronik u jkollu bżon tisma wahda mekkejn fil kultan, specialment tal-flashija, specialment tal-matraffiku. Din tefa t-isfen u t-kanta fil-traffic ġem u xalli għom ip-up u hej.
1: It's Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: I love you so much.
3: Bay.

Atleta filaxija Miles Smith, Nice to Meet You, raj mijaka unekka 6:30, sniqsin 5 ta' filaxija, unfakrek ftit biex ma titlifx lil-Wayne u anka lil-Terin, għada Iva se terġa tkun ma'kom Terin għada fil-ħodu, peress li kienet daqxej sik miskina u Jamie hija daqxejn off u kol. Kompetizzjonijiet gbar xi jsemmu kif ukoll xi affarijiet interessanti preparati għalik, m'għandix li x'kien dubju. Bej breakfast bejn is-6 ta' fil-ħodu u anka l-10 ta' fil-ħodu, isma' minni titlifhomx.

kien meta tajbu ġvera specialment tal-felaxija tismaħħa daqsxejn relax fil-karozza ġvera. Dominic Fike, White Keys, fejta li Seven Bay u issa minn hawn ftit ta' minuti oħra jerġa' jirritorna Jake, il-king tal-mużika lokali homegrown u based on 40 u se jerġa' jżomlu kumpanija flok Chanel peress li daqsxejn sekk illum. Din li ġejja fakkarni fiha li jisimha espresso jogħġbu l-kafeta. Tlaqna biha.

Up, Out and Gone foar id na rísa an bheith séta dang Twister a Mac Parolinti kifinti a dín it lita frasía quasi a du djurna toħra u kol for si a tondu e ilura dar for si kellek naqra overtime jon kella wara xol kellek naqra għaddi għalli xkulta n tifimni bil force wara xol ovvjament rridu ndaħlu ċertu għaddin kella ma nafx meta ħaj siru aparti minn hekk ma nafx kux wadi per oġġieli kollok litterarment tiħul lif biex jinexrek tagħmel ċertu qaddi għal ixtant kemm ikonna ġen biex xogħol u dal-affarijiet kollha u tfardu waslhom l-iskola u dal-affarijiet kollha jiġifieri jeħe kollox bil-ġen u kultant biex insibu ċans nagħmlu ċertu affarijiet bil-fors li tieħu lif. Però ġej hawnhekk iżomlok kumpanija Flok Chanel lum sal-10 u ser inkomplu għaddejjem ma' din Olivia Dean fuq bej.

Dean Tay McRae, the cat sports car for 97 Bay Akinti. Naqra fissatu looking forward għal season 1 ta' Harry Potter issa li ser joħroġ Christmas Day. Il-good news li apparentament għadu naqas biss ħareġ season 1 ovvjament però diġà ġi renewed għal season 2. Tant kemm qed jemmnu li ser ikun kbir dan is-series li diġà ġeddu għal season 2 jiġifieri ser jibdew jiffilmjaw Chamber of Secrets fil-ġimgħat li ġejjin. Jiġifieri jiena kważi serraħ li moħħi at this point li dak ser ikun series tajjeb għaliex jekk inti bħali ovvjament kont iffissat. U l-films oriġinali se qed tibża dik il-naqra żgħira li forsi dan is-siri ser ikun żejjed mhux ser ikun tajjeb. Daqs il-films però l-fatt li diġà ġi renewed xhur qabel ma ħareġ season 1 inħoss li sinjal li qed jemmnu big time fih u għandna nistennew xi ħaġa tajba fimni jiena sa issa bħal kulħadd kull ma rajt huwa t-trailer li għadu kif ħareġ ukoll ftit tal-ġimgħat ilu jkolli nammetti li dak it-trailer der vera vera tajjeb. Dak inti qed nitlob li jfittex jasal Christmas Day ħalli kun nista' noqgħod nara l-episodes kollha.

Proprio con questa leggenda, Alicia Keys, o anche Jay-Z, The Cat, Empire State of Mind, Lada. Li kwanti għata unek għal programmi juħor ta' Homegrown fej għal darbohra. Kan atletzi għazħata artisti u diski lokali u għaparti minnek. Il-braka għet naqra ta' kif ta' battaj, ċaġa ġdida li na' u koll, għalix kanna artista ġdida, l-ewwel single ħarġet u spiċċata unek għal waqt Homegrown zo imerċi għaw koll per kinti forsi. Tlifċa ħaġa minn daq kollu li ġera meta jien kont qed nintervista l-Zoe wkoll. Unsur nafu għaddaq xi aħjar ħalli għalija jiena biex nipprova niskopri dik innaqra żgħira iżjed u nissendika. Iċċekkja socials tagħna fuq TikTok u anki Instagram ser ikun available kollox imsomma għal iktar tard matul din il-ġimgħa. U l-iktar hits li huma trending f'pajjiżna, iċċekkjahom bay.com/homegrown minn hemmhekk.

Stil kompletament differenti mill-imdorri jinismaw is-sol dominandhom l-artisti fim li huwa naqra hoss country kważi kważi. Ella Langley, dikka Be Her fuq 897 bej llum il-lejla minn hawn f'tal-murti oħra kważi kważi sert kwa tibda l-ewwel semifinali tal-Eurovision Song Contest illum inkunu ktar relaxed ukoll, probabbilment ikunu ħafna laqas bisjara at this point ukoll, peress li Malta mhijiex ser tikkompeti llum. Tinsix li Aiden ser ikwetet il-performance tiegħu nhar ħamis li ġej lejla ħar tax-show, jiġifieri jekk inti forsi kont tittama li se tara l-Malta fil-bidu tkun tista' torqod pjuttos bil-kontra. La ħejja ħaġa li tieħu nasa fil-bidu tiegħu ma tikollok il-mara ħdejk li tik daqqad minkbej għam somgħu tajlek tqum minn hemm ħalli tkun tista' tara il-performance ta' Aiden. Kemm importanti li nissapport tiegħu ukoll, eh? Għaliex kultant nibda nara ċertu kummenti fuq Facebook li verament dejquni, eh? Kollha kemm għandna irdu nissapport jew il-pajjiżna bit-tama li ovvjament. Jirnexxinu ngħaddu għalna rissib li ġej għall-finali għaliex wara kollox tkun aqrab bla sens hekk għandna finali mingħajr Malta, mhux hekk?

0: nitkellmu naqra dwar ufti tal-ħin ilu u hemmu id-diskres rappreżentana ġewwa Vienna nhar il-Ħamis li ġej. Right, u jew x'libes għar-red carpet kemm kien faqa naqra stil kompletament differenti dejjem ħallina b'naqgħa sorpriża dak imma insomma. Aiden the cab bella fuq bejja dal-waqt tejn minn pala u anki kellha għani nkomplu.
1: Is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.

Prada fuq nar-isa mbej kif qed jiftiġre biss il-bot ukoll minn Earth Garden. Dakar jerġa' jirritwarna wkoll għal ma nafx kemm il-sena kemm hux ħaġa sabiha wkoll jkollna xi ħaġa lokali kważi kważi tibqa' ssir sena wara l-oħra. Dak jirritwarna eżatt fit-30 ta' Mejju li ġej aħna ser inkunu qegħdin hemmhekk ukoll biex niċċelebraw Earth Garden u hija xi ħaġa relatata wkoll mal-artisti lokali ser inkunu qegħdin nagħmlu programm sħiħ ta' homegrown min ta' għali għal Earth Garden fejn miegħi. Ser ikolli wkoll ħafna mistednin, ħafna artisti lokali li ser insiru nafuhom daqsxi aħjar ukoll għal dakinhar. Kollox is-sibt fit-30 ta' Mejju bejn l-10 u s-sija ta' wara l-offsinari ġek titaqta' kurzita dwar ħafna artisti għal allura tisimgħu dak, eh?

0: Na fil-sajf din uvera, Sean Paul li kad gad bizzi fuq bej, u għanti jistaj kull li tkun naqra bizzi għallul juri ġej, għalix wasal il-ħin li rritkellmu daqxej dwar din.
1: Bay, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay!
0: Iva, so għasmajt n-natu ċans li l-ek u għankil xaħat minn sħabek li t-morru taraw il-Bruno Mars l-Ulju li ġej parti minn romantik tour tijaw ġowa Milan u għet l-isbaħ postijiet li t-ista tkun qed tara inti kunċert. U mhux qed ngħidu kwalin kwa artista jew kella xi artist li għadu qed jibda imma Bruno Mars. Il-flights, l-accommodation u anki stadium tickets għalli kull xaħat minn sħabek grazzi għal Burger King, MCCAA, Transport Malta, Domino's, Accessorize u anki Michael Attard Limited. Kull ma li t-tamel u għavvera faċli u għad attent għal meta tisma dak il-Q2 message u għadbej breakfast ma Jamie, Taryn u Wayne, jowun kell anki bay drive ma Ryan u Gail u xoħlu kull ma li tisma dak il-Q2 message ibat il-kelma Bruno fuq 99-000-897 unbat jista jkun li xaħat minnom iċempillek, pero liktar ħaġa importanti u għawnek titħol liktar bitċa xoħ li għandek inti. U għalli jekk inċemplulek ma twiġibx bil-kelma hello imma bil-frazi bay bring me to Bruno. Għamelek u inti daqsek faċli biex tispiċċa titħol fil-finali, ġviri moħħok kemm għalli xaħda fil-ħodu jista jkun inċemplu li jilek.

Anna al-din il-ġumma Charlie Puth u Love in Exile Finally 7 Bay u tibda tinduna li temperatura bdiet tiżdied meta l-ewwel konverzazzjoni x-xogħol meta jidħol kulħadd kulħadd jibda sejjer uff xi sħana u dan affarijiet kollha insomma kulħadd imur ikkargat biex imur jixal lejsi wkoll jiena infatti sa jiena wieħed minn dawk li mali nidħol ix-xogħol u ħaġin nagħmel is-soltu hija li mmur nagħmel bela kafè. Immissa l-ewwel ħaġa hija li ninniżel il-basket u litteralment nixal lejsi u mbagħad. Nibda kif taqbad tajt nikkuri għadek innaqra żgħira u mbagħad nieħu kafe, għaliex ovvjament ma li tidħol inti u ġatkun bil-fawra, jekk taqbad tieħu kafe mill-ewwel ovvjament iktar ser tagħmel is-sitwazzjoni dik innaqra żgħira qal. Però tifhimni inti hekk qed jiġri x-xogħol kulħadd jibda jgerger bisħana u kulħadd imur ikkargat għal-lejsi jew bagħatilna WhatsApp 9 9 3 0 8 97.

Maroon 5 og anke Wiz Khalifa, The Cap, Payphone, fwaid nari sy'n bea lachar ffdyd flimkin, ta'r titl ta' ffrasia. Nisbari ni'n tygelag jwnaeta I bawg gwol, kena jwnaeta ptem bellet sa'n fynda sec, wan na nisten nol listes haja, la da bichans di fwrs I kwan na dikin naqra zaira ri, ma hi arif imni, dikin naqra zaira ziffa, li xissa, li asada b'dik ziffa, li ma tkunx ta' sħana, li ximbat jikettif imni, fissajf jikur im naqra ziffa u kol tkun sħuna li bilkem, kun tista tifta ħajnej kważi kważi bisħana li jikon, damma msomma. Għana sari għoblu għaddejm laħar ftit ma dan e ċirin, għawni, Sapphire.